0: Пляцовок Брэшчыны запрашае сёння і заўтра акунуцца ў багаты свет свайго слова і культуры. Прадстаўнікі вобласці прымаюць удзел у 33-м дні беларускага пісьменства ў Касцюковічах. З гасцямі свята дзеляцца сваёй творчасцю вядомыя пісьменнікі: Татьяна Демідовіч, Зінаіда Дудзюк, Аксана Валуй, Ірына Фаміна, Васіль Барысюк. Найбольш значныя, каштоўныя і запатрабаваныя кніжныя навінкі са сваіх фондаў прадстаўляе абласная бібліятэка імя Горкага. Сярод іх першы кніга серыі «Беларусь. Земля пад белымі крыламі. Брэсцкая вобласць». Нагадаю, сталіцамі маштабнай урачыстасці раней ўжо станавіліся Пінск, Камянец, Ганцавічы, Іванава і Івацэвічы. І ў працяг тэлеканал «Беларусь-3» ладзіць сапраўднае свята для аматараў роднага слова. У эфіры гульнявыя стужкі паводле твораў класікаў, дакументальнае кіно, тэлеверсіі спектакляў і прамыя ўключэнні з Касцюковічаў. Сёння ў 16:25 у студыі праекта «Кадр жыцця» Сергій Давідовіч распавядзе пра падзеі ўласнай творчай біяграфіі. У выхадныя тэлеканал «Беларусь-3» прапануе тэматычную падборку гульнявых стужак. У праграме «Міколка-паравоз», «Дзікае паляванне караля Стаха», «Белые росы», «Хто смеецца апошнім», «Людзі на балоце» і «Чорны замак». Дні адчыненых дзвярэй праходзяць сёння і заўтра ў Брэсцкім абласным цэнтры маладзёжнай творчасці. Мы плануем не зніжаць планку і ў бягучым годзе набраць больш за 5000 хлопчыкаў і дзяўчынак. Традыцыйна вялікім попытам карыстаюцца вакал, народны эстрадны танец, тэатральны і інструментальны напрамкі. Набірае абароты тэхнічная творчасць, паведаміў намеснік дырэктара ЦМТ па вучэбна-метадычнай рабоце Аляксандр Завірач. Па вакале адкрываецца студыя «Голас дзяцінства», пашырае многія нашы традыцыйныя напрамкі. Мы павінны ісці ў нагу з часам, таму ў тэхнічнай частцы педагогі выкарыстоўваюць нейрасеткі. І ў завершэнні выпуску навіны спорту. Мяшкоў Брэст і гандбалісты мінскага СКА сустрэнуцца ў матчы за суперкубак Беларусі. Паядынак за першы трафей новага сезона пройдзе сёння на пляцоўцы брэсцкага спарткомплексу «Вікторыя». Пачатак гульні ў 17:30. У мінулым сезоне брэстаўчане сталі чэмпіёнамі, а мінчане выйгралі кубак Беларусі.
1: І аб надвор'і.
0: Синоптики объявили оранжевый уровень небезопасности из-за мощного ветра. Поводле информации Брэстаблгидромета, у ближайшие сутки на Брэшчыне чакается воблачное с прояснениями надворья. На большей части территории в области короткочасовые дожди, у особных районах навальницы. Ветер заходний, полночно-заходний, 5-10 у ночи месяцами, у день у многих районах, порывы до 15-20 метров за секунду. Температура по ветра по области у ночи от 9 до 14 днем от 15 до 20. У Барановичах ночью 9-11, днем 15-17. У Пинску ночью 10-12, днем 17-19. У Бресте у ночи от 11 до 13, у день от 18 до 20 с плюсом. Мария Демчук, служба информации, Радио Брест.